0: Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra.
1: Duh,
0: iya. Kaget ningali aya Denawa anu ngajungiring di payuneuna.
1: Wah, iya ge.
0: Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh?
2: Si jahit.
3: Aya eta teh teh AC.
2: AC bisa jadi
0: teteh. Hayu sugan dewek mesin cuci.
4: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade sing ati-ati deuleu karareueung aing teh ieu teh.
2: Ulah diheureuyan sing nyeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit.
2: Iya.
0: Ngaran kaula.
3: Iya.
0: Ngaran kaula teh Nurgeni.
3: Kala Nurgeni
0: leres. Senen wadah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing. Di nagara naon kaula? Di nagara jin. Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu.
2: Aha. Ini sama luar jin batu ali.
0: Jin mulai batu ali, batu baterai mun geus teh. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Di nagara nagara gua Selabintara. Raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara? Nu gumanti aji di nagara kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka. Wijarnaka leres. Aya naon anjeun datang ka dieu? Okieu. Lah rasalira teh anu kakasih Arjuna. Memang kaula pisan. Alah nyuhun. Nuhun. Lah rasalira Arjuna.
3: Leres.
0: Ai eta gedengeun saha pangkeureun?
3: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
0: Saha?
3: Semar.
0: Semar.
3: Leres.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh